0: nyina se wo ye bia me patcho entena se na dache ubetua soka ene ni kura wo fam ene ye ne sade na wo ye ntia dunya wadwuma sema ye basa wa wale ye bisi basa che se obi promise wo kura mam ye bibia na ye bisi basa wo tumenye sika wo behu na adwuma na wo ye ne sika na hye eh wo tumi toka wo ne be ye na che se ka no de kwa adwuma na ka na se Obi won ma be ma bi e wadada wo baby me wale onu oba ne ne ti no oba ne onyimosi o minisi kam de be yo ho ade nya botere no oba na koyi o de sa ba fe du so o wale anu akwa wale obi foforo enu so oba ne de o ya wo no kasa e ye num ye di wachi e ti ni pa bebre ni ma ye fa bebe sometimes enye ni nyina na fi ebusu afie o enye ni nyina na firi fie o ebi ho na e ye nkasa ne de o ha obi ama ye ho Eti ni awu famu no problem na wonem ne do ba bia check we living check we abrabo ne ma bia waye enu so tumi sori tia wo enturo bi kwa ubetwa to obi so na nipa ne so do ya wo ne ade beka sa na enu so tumi ye no me di wachi etu obi do bo ha ne nyama nko ye nyenye ne nyina ne firifie bo ha ne firo no ankasa
1: mujafra
0: yes
1: wow
0: bo ha ne firo no ankasa nti mojafra mojafra ne enya de papa se nipa biadu ho bewura saa de enim enya de papa eti so yo bia mojafra ne wadi bi pen a entena ho wo yo bia waye abortion a ama che se wo fa ho hawo ne amane ma ne nyina wo hia spiritual cleanser o se ye cleanser wo body no ye yi saa de ne nyina firi ho
1: mojafra
0: asa na wo ne amatimi asisi so wa bra botumi akototen asa na watumi akowanim Ya wo meme bi nso ho kro wo yiri tifie. Titiru mpanifuo ni binom, ya se ya bo tre song. Se ya kan se song anazre.
1: Ozi.
0: Ya bo two song, se tre song. Ni nyina se mami ya se mami enu. Na ye nu o mo da.
1: Ene so ma mo tin sempa.
0: O ye tin sem o.
1: O mo bo tre song.
0: Enyo kan se. Tre song o se ya kan se.
1: O mo bo tre song.
0: Aha. San ye ma ni nyina se mi nim timi timi ka. San ye ma ni nyina ya de bone. Na be ma baako.
1: Aye come on Ghana sisia
0: o. O enye o, enye de papa o. Se se mpanifo ni bi kura na yesa de no. Because me hwe emaya na bi o eba ye nchen. Wa ma me ni madamfo ya ye sei. Wa ma ni madamfo ya ye sei. Wa ma ni madamfo ya ye sei. Na che so mo aka se o mo de failure to o mo na fofo ne ntem.
1: E wiase.
0: Wiase no cha no hoko.
1: Wiase de ni bia. Be ma unye schedule be bi na o do level bi na fi se we okay in life a. Unya treason na nya treason
0: o pe bia de ye tu nipa fo so mu free sadie ne mo se ye wiase de
1: na me kire se e ye wiase de ne bia
0: me de papa na wo se we nya de
1: da bi o me se e ye wiase de ne me ka se me na me ye o e ye wiase de ne bi e me ma ne bia nya sika du level bi no e no mo boss a treason
0: e nya de papa wo nya sika sa den kura ya kai wachi na kai so bo mofo obo fo bi ne bo ho ban ma wo ade pache ho na bonin kitinkitin ho ho hia sa wo sa wo ye
1: en
0: kasa manya sika nti no ani ama bi ho ensem fata wo sa wo ye
1: 3 son 2 son 1 son ni ngram mo bi da nti
0: e so so ase wi ase de ni bi
1: na me kasa e ye binu wi ase de
0: afa na wo kasa
1: binu sa me wa mama wa man kan nwie na po kasa mo so na no wan kan nwie eh Mo am about to say no. Munyai.
0: You ready now?
1: Banko for you.
0: Oh, well, oh, oh, oh, pa.
1: Banko for him.
0: And ya de papa, OPD, bonin kitin kitin kosu, we are saying, no, now my yankas are ye breno. And no, now my ye breno. Make a sankro for when you are yes, some my yakin, I don't want to was sorry, Omoko.
1: Oh, yes.
0: Woman, you know, was sorry for you.
1: Yes.
0: It's a young name, one was say, you be preaching your mere semino, you becker gospel natural now so ning your name, no. OPD, Omofa.
1: But, wouldn't him say,
0: yet to me preach ya, nea, no, you know, ya, minimum, you know, ya, now so ning your name,
1: ya, Africa's, ya, new problem, and now because. Abrofono sa tre soma yeka huwazi. They do it, and nothing happens.
0: Ope bia diwi pesa mechira wose. Obia ni ni kuro mwa mamle. Pacho amekan wati ya se. Ewa ni omo de show mukuro mwa se. Na so mwedu bebi kura ye ukuro ni biwa hono mukuro mtu mbone kaino mdina mabonti.
1: Because enya kura.
0: But enya de papa se.
1: Enya kura se.
0: Yeng omai gana. Ya mfasa antiti ya ni ya mfasa anshe ya se.
1: Enti sunsumse muno whether ya de tete ya yamfa antete ya no sunsumse muno e ya na enye
0: e ya de boni enye
1: tu di free wedium na de ama we na we su di free wedium ne we
0: enye de papa enye HIV ni ade abusu ni nyina fisa ne men

0: 0 780 651 651 0531 0531 780 780 651 651
1: and I said
0: 050 250 281 2161 2161
1: 050 250 281 2161 2161
0: Kaswa
1: Millennium Kaswa Millennium City inside on the man that the last stop in the to Kumase so your kwada so
0: egwinase
1: market ne chipe ena ye wo doman hin gro so ye benyapie ku bi coast no
0: e
1: bi ebeneza preparatory school wana wo be hu yen e wo ho no mom sanso no bi a wo katara tete ho asem ena making de bi ya me ka kire o se ete ye yade bi ye no so sha ase free tire ne mu enti ete obi e wo ete bi a wo hu ne tete dia se dia ebo egina ne ne so ase ne ni swa ye ne fita we ye yade bi ye sha ase free tire ne ye wo temu ahodo wo enti mi se ye ne yade ye and can they say, Sabbath, Doctor Shine, ni ewe ni yadi Mrekunsoti, when yadi yin and yadi and yep, there be antisad. Obia, ye different.
0: I say, Subain.
1: Oh, yes, Obia, ye different. Obia, ne quaya, ne dear Fasoba. Obia, ne quaya, ne dear Sober Faswako. Na cataract, yadi, and you move out, do be bray, a tep, na make a wasse me. The edica, your new clerk cataract, oh, and no, a turning to bones at the ending fin, be befitte, be
0: at the ending,
1: yes, net the ending fin, sir, and only a friend in nuclear cataracts no any all cortical cataracts ewo hono mo ene ne to ene ne lens ne nchen tuntum ne nchen na edidi dia fa ene ne su nyina ene ye subcapsular cataracts ewo hono mo ene ne to ene ne lens ne chi ene wo ye hu ye papa papa
0: na ye hu
1: yes ene no de tie ne se so okwa ya resabia kra na se okwa ko ye se dia doctor beka cho se twen maninyi ansa ne wo yi de free hono mo enti be twen maninyi ebi ye herbal ye ma de ade kwa ko fro adwa nedi enu ko trenim akwana nini nyina de firi trenim de we ni ne so na akoye sadua yeyi enti ne yewo after cataract wo no no enti na akoye de we ni ne so ni mfie ba akoko mienu ntem akire no afi e san so e ba de wo trenim ne do so no ye nkan ye na de wo trenim no ho nto we nya de we ni no so no
0: ebe ko
1: debi esan se uyia esan beba uyia esan beba age we nya edure be ko trenim akwana nini nyina de firi wo no Edin swoonin fne nebeba a otona open on sansu beti miyaka. ABA hebaklink. Na dia tieni uwa diabetes yadie. Uwa hypertension yadie. Uwa stroke yadie. Yadie mi ensanwe. Uwa bi eden ya weni yadie.
0: Sa
1: obi o diabetes no o high blood sugar no ekwa ko sei bibi wani ni ma ye friend retina ekwa sei na ade obe ma wo nso wo sai ade ni binie ubenya fluctuating of vision e ti obi wo be sorry an opa na ni swa ye ne kama but ebe du ewia no aso nche den hu ade papa ni swa ye ni kusu ebe du enwumere no na afia ye ne kama unya fluctuating of vision
0: traffic light
1: yes e wo hono mo mesrao ebi ye ba clinic ya ba di ama ye de bo ba ku kum no maami no dia tie ne se ye ka diabetes ne yakan ni yade no ye ka hypertension ne yakan ni yade no ye ka stroke no na yakan ni yade no me no ka se adwa ade asante ne ma me nchoyo yade bi efa nectalopia e night blindness
0: nectalopia
1: yes night blindness ye tie ni a driver fo bebre ade so mun timi drive it e bebre na park yo mo ka se wo yes during daytime when ni ye kama be du na juna se sumba ka krebe pe un che de mu ade en kwala nso ta wo sa yade nti akora bi wo no ma sumba no kekem no si ohu ade ye obadwin won ti asa oye maami am wa adwin ko oba so onya start so portray sa science we pe ne won se da bi problem wo no mo sansom en obi wo no ma o ade we kira ohu obi won so ade ben ne so pa ohu ne ti tru ye mpanyenefo no enti obi wa ne de ne ye myopia ene ye friend short sightedness sanso any your presbyopia wo no mo ene ye far sightedness enti akola ote board anim o se se age me kotena e kire no Ubebi sasi, na uti ye ni mumpo na unu na uko tine chire yadiye, ebi ye heba kliniki ya badi ya mao Medika ya kacho si ye mbibi ya natural So fwata so bae, so bae bebuwa ni penti ya naswe ye oba E drone na yede mao, no eho charge ni yede mao Na yese anfune chire nentu aswo Dr. Shani, me mao we drone, yese drone beji wa atrema Me mao we drone na sa wode kwa nao stati yusu na diyebe ya mani pegu ya no Se ya bebuwa wa, Dr. Shani, nyamu na meka chose sa imbira betu aswo Enti ebi ye heba oba, charge ne de ma o yes one kasa chemu miensa tiemu baako giedro ni biko start use ye person hu edro na hu odin ko start use edro no na afei no waya ahoboa e de aba
0: wow Wow. Where they no, no. Where they
1: pa. Yes. As long as nipa bebre na ende, nipa bebre no mun sha dan ji.
0: E drone ndi.
1: Enti ye ndi ye pese wo ko na wo ko so hwe. Na wo hu se de drone tie. Ye na so ye ye nya magico. Enti anya wo ba ya na wani yade ne ko. Tie ni ye. As long as yade di 20 years or 30 years or da cro pen franco. Na mo mo se wo start ye drone na na wo twe ba ko na wo twe mienu. Ense san ye wo be hu no. Eno na kire se ah e drone we di e meto aso e be bo ame ana se e mo ame. Ye bibia ye natural. Ye e ye nwia nwia ya ni ya kaka pempe en suro jama ho gani. Nwia ya woni mi na ye use enti ye na so ye ye man so eduro bia wo ho o ba se ye powder na ye de ma wa wanka sa obit mi hwam ye ne dro hwe o se ah we de pa ewom we de we wo oni ma de ko enti wo ba ye de ma de kwa kofra wa dwiane sanso e na man power ne wo ho no mo e we ye mema ne de
0: na wo di wa che da dia te te sa
1: e de ye last hour aha man power ne wo ho no na eno no wo de kofra ku be nsuo na anom
0: o
1: e powder sa wo de fra ku be nsuo na anom wo de ne ye premature ejaculation and as erectile dysfunction at the hoko juto wo di ananasa wo the boss wa ne wo the boss ndi ye me shikura si you know because wo the boss wa na wako jene jene
0: wako jene jene
1: wa uni mkwanko wanko debe bi uni mkwanko uni mso be kona wako ha onwa uni mkwanko wanko inti bra ebi ye ye ma di ade fra ku bensu ena anom sansu na mani son infections sa hodo ha mani bebere ye ma di ade fra e wo ena edie eno si ye powder wo se gu unsem wo di e wo na fra wata fra wa adie akwe ni pe gweni mako ye mo jima e ye natural
0: nense meme do no di bi ba ye wabo su idie e meme na edine tiri hoke ane ke midru ha wombe so me mu inti
1: no problem ka
0: no problem ka
1: yes ma eva number ni tiga
0: Ebusu amedi ndi shine akwa benin issue set to aso ewa dom 106.3.